0: Ark FM 107.1.
1: Na nanu mne adehye wonu mo atronie ena wonu makwako yi apaye yi ewo nso amoma no na wo mo hwehwe nsa egufom akanchi kanchi bia de egumua ne nyina yesa galamse eje ntre ha ewo nsuo na no a ehunu nsuo no ye ne fisi ya potopotopoto enti wonu abomode akwako yi apaye no na ene ye chese sa apaye yi ekọ so a eka ho bi e ma ka akwani abade o kenya se sunyane kwantempon so no Udru enzo amoma no so wono mo anache se waka esa nse nananom chese bridge ni susa edom okokogu bridge ni so nya asenke 20 no washen kan udru wono kro bi nka nkyere wo se gina enti ama ye hye free kenya se ba sunya free sunya ko kenya se wo mo nyina no magire gira krotia krotia wo mo twen se apaye no bekwa wiye na wono matwa mu esa nse na otwa mu nya de se be yi na wo ak in the morning so anopai ena nana ya wo ampofo ya oye trofo edema atoni na nanu atrankunya no ene akine money tofo di nkomo na odi tudwa wo kire se eno krepa wo mokokoye sa apaye no ahomache no na wo kire se ya kwankira ebaaye se enzuo ni se uye kromani na se garamse ekoso wonni hu bidi abrabe suan ho na se brabe suan ho na ema udi entimi enimu na ho na nkwanko ba ne sadi enzuo ni buafu pa ya na bufushi wa ebeba kro nsu nya bufushi wo toa Tabani sanu kromani bia jitwi eba ensu na no nkura de kan obi e ma kwa ne siye no ene ye yi apaye ni wie no ya unim hu bia no wasi ensu no mu no asebi na de ahuru utri so kire se minim hu no afri ho na adwa geze ensu abesim no asa ensu no bi na na minim hu hwio na de ahuru utri so no abese ne ko na yi short so atia sim no asa ensu no bi no ahuru de ahuru utri so na na minim hu hwio na ensu abese ne ko ntisa kromafo no eye no 111111 sa ena womu edekwa wuru omu na omu wuru omu wie no na nananom e kanche di akere nsuo ni se se kroma ni bia di nsuo bia ba beso ni tiru hu di adanse akere ni se ni fi a wayo no onu onim hu bi no omu ka di akere nsuo ni se na dama obia wo pena ni mguase em waye potopotopotopoto sa no nananom ma omu homene so mfiri nsuo ni mu na omu modia fo mani bre nkonko sue sa ni pakro nso esa nse ye ni mguase ka se ena saidi pa ne di abrɛ ensu amoma no wo de no so to nkyɛn a wo ma mo sɛ ensu no bi num so no saidi pa kro na ma mo ho akyerɔ mo ensu num mu enji ensu no entwe na so wo de no ɛto nkyɛn a wo sɛ ensaase nom ne nyoma hodo anka ensu ai enua egyiregyire ensu no ho anka bɛboa ma ensu no enwe no ne nyina saidi pa kro no wo tu agu ɛde panisika enji saa ni pa kro no ensu no ɛno so so ɔne ne ni pa na sɛde nana ya ampofo church ensem de kyerɛ yenie
2: Amanyene amamrena ye kokoye ye loza tinye ye chano pensiono ye soneno e kasi ye sonena aprene apremu ye kumko ye apaye esne ahubambo edimekuri enuntibre ansiono esne isano apanjene ba enikubye se nanamu ya ye enikai ama ansiono esne anase ase ame muna mu nyina ewu ete se ne sanamu nsio no be katle se se ya nya sa amane no amfa amano ne mana ewu no ebe ba kro yi so ene ti de ho akwa ko hia se ese ko gira nsio no na de nsio be se nya manu se ya bia nya nsio akere no kwan de wa man ase ye no wo so so ne se ni pa no adi ye kwa ye ne kwa ho sai ema kro yi ko ko mo so no so nkwa de enam ne so ama nsio no so ase so
1: Nana ya ampofu ama na nsuo no mu a ena